0: Toria Mosheman wo pe isele to ma sele ton ma so pe Olorun eda se o gbadura ko to kuro nle ni so Olorun o fi ran ni awon ta nso yi awon na gbadura awon na gba ko lo ma yo wa ni
1: tan fori se ta tun fun se Olorun o ta si ma se ran wo bere ti o mo bi kan
0: ti ife ba wa ibi ti ife ba wa o le wo susun ko wo omo la keje susun ko wa so pe o fe gbe nkan si lorun pe ah ko wa se bi ose ti soju bi eran ah in fact ah